0: lyssnat och dyster än tills jag låt. Man varken förräkna och blivit gärna prov. Mitt mål, vilket lik nätfulls där. Man rådde ett kir i mitt vete där. Van dig rådde kirl, antingen är van det bär. Kek mig dölde tid av, volan. Och jag kvar mig över en, slag mig upp det bäck. Jag har för dagen, tills nöjt så gäck.
1: La da za la, la la la, la la la, la la la,
0: folks meet, have no